0: Άκα Γκροσδάνου να Ράδιο 1.
1: Купуете непремичнино?
2: Непремичнине пиканет.
1: Непремичнине пиканет.
2: Непремичнине пиканет.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.